Eilet vietiin pois, minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.